0: Серцем відчуваю. А навіщо? Я не знаю.
1: Половина серця за тобою плаче. Половина навіть краплі не пробачить.
0: Я тебе як птаха в руках тримаю.

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про вже легендарного голівудського актора, який знявся більш ніж в 70 фільмах. І майже кожен з них можна назвати шедевром. Форест Гамп, «Зелена миля». Так-так, це Том Хенкс. І за традицією, декілька цікавих фактів про цю персону. Про своє минуле актор згадує ось як. В цілому у мене було 3 матері, 4 батька. Я змінив 5 шкіл та 10 будинків. Моє дитинство не було усипане трояндами, але завдяки труднощам я став незалежний. Містер Хенкс не тільки добре грає у кіно та театрі, але й багато заробляє. Наприклад, за фільм «Янголи і демони» він отримав 51 мільйон доларів. А як вам такий випадок? Одного разу на заправці Тома зустріла подружня пара. Вони сказали, що його фільм «Ларі Краун» був, не найкращим у його кар'єрі. Після цього Том Хенкс віддав тим людям гроші за квитки і пообіцяв працювати набагато старанніше. І на сам кінець додам, у Тома Хенкса є родинні зв'язки, хоч і далекі, з президентом Америки Авраамом Лінкольном. Тобто основоположник роду Хенксів був прапрадідом матері президента Лінкольна. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру B. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Bentley.
1: Історична довідка.
0: Так би мовити, прабатьком розкішної англійської марки став Уолтер Оуен Бентлі. Офіційно компанія була заснована у 1919 році і відразу привернула до себе увагу, представивши на виставці в Лондоні модель Бентлі 3L. 3L означало, що обсяг двигуна цього чуда становить 3 літри. Щодо лого компанії, літеру B, прикрашену розкинутими крилами, придумав художник журналу «Автокар» Гордон Кросбі у 1920 році перед початком виробництва першої моделі «Бентлі 3L».
1: Автопортрет.
0: Щодо цікавих фактів про автомобілі «Бентлі», маю сказати, що автор романів про Джеймса Бонда Ян Флемінг був великим шанувальником цієї марки. І крім сучасних моделей, він із задоволенням їздив на компресорному Bentley Blower 30-го року. І ще можна пригадати шпигунський бойовик, але цього разу з трьома чарівними панянками у головних ролях. Ангели Чарлі, Кемерон Діос, Дрю Берімор і Люсі Лью роз'їжджають у своїх шпигунських справах у чотиримісному кабріолеті Bentley Azur. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

Любов'ю твої то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про дерево.
2: Факт перший.
1: Всього лише одне дерево здатне поглинути за рік стільки вуглекислого газу, скільки виробляє автомобіль за час пробігу 41 тисячі кілометрів.
2: Факт другий.
1: Найбільше дерево росте в національному парку в Каліфорнії. Його висота становить 112 метрів, діаметр 9 метрів, а вік понад 2 тисячі років.
2: Факт третій.
1: Дерев у світі приблизно у 60 разів більше, ніж людей.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

і цю біль, горе й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя журба,

0: Слухайте, дитяча скрипка грає.
1: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Хілтон». Переживши банкрутство у віці 31 року, Конрад Хілтон приїхав у штат Техас. У Конрада залишилося 5 тисяч доларів на той час, і він збирався відкрити новий банк або, якщо вийде, купити підходящий. Але дуже скоро його плани помінялися. У пошуках ночівлі він зайшов у місцевий готель. Банкіра невдаху вразили люди, які буквально билися за вільні кімнати. Натовпи клієнтури – це справжня мрія будь-якого комерсанта, подумав той момент Хілтон. А ось власника готелю подібне стовпотворіння Анни скільки не радувала, і з'ясувалося, що він не проти продати свій 60-кімнатний готель. Цього було достатньо, щоб Хілтон назавжди забув про банки. І ось через пару днів Конрад Хілтон вже став власником свого першого готелю. На початку 60-х років Хілтон став найбільш технологічною мережею готелів у світі, і його розширення не зустрічало перешкод. А вже до кінця 60-х у Конрада було близько 40 готелів у США і стільки ж за їх межами. Станом на сьогодні корпорація готелів «Хілтон» – це одна із провідних компаній, що надають готельні послуги в світі. Станом на квітень 2010 року, наприклад, до складу корпорації входять більш ніж 3,5 тисячі готелів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Хілтон». У далекому 1947 році «Хілтоном» було запроваджено новий на той час стандарт – наявність телевізора в номері. В подальшому це стане звичайною практикою. А ще саме «Хілтону» належить ідея позначати клас готелю кількістю зірочок за тим же принципом, що й коньяк. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

got the boy, sorry that I'm young. Тобою зачарований, співаю only you. І забіцяли усю ночі з подушкою.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на неділю, 10 травня. У Львові переважно сонячно. День мине без істотних опадів. Вдень до 19 градусів. Уночі – 4. В Одесі місцями зливи. Небо залишатиметься мінливим. Вдень до 14 градусів. Уночі – 11. У Харкові переважно хмарно, але тепло, як для травня. Вдень до 26 градусів. Уночі – 14. У Києві невеликий дощ. Подекуди волога погода. Вдень до 15 градусів. Уночі – 10. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія Grand Colibri by Ribas запрошує вас у Turkish Voyage. Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. Grand Colibri by Ribas. Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Європі готуються до можливого нового скорочення американської військової присутності на континенті. Після рішення про виведення частини військових із Німеччини, союзники очікують і подальших кроків Дональда Трампа. Серед сценаріїв – менше навчань, перегляд планів щодо далекобійних ракет і перекидання сил України, які Вашингтон вважає політично надійнішими. Водночас Польща вже заявила, що готова прийняти додаткові американські війська біля східного флангу НАТО. У Варшаві говорять, це посилить безпеку Європи і наблизить оборонну інфраструктуру до кордонів України. Американські об'єкти вже будують або розширюють у кількох польських містах.
0: На міжнародному напрямку загострюється й ситуація довкола Ірану. За оцінками американських посадовців, Москва використовує Каспійське море для тихого перевезення військових компонентів і комерційних вантажів до Тегерана. Йдеться, зокрема, про допомогу у відновленні іранських дронових можливостей після великих втрат.
1: Вашингтон також запровадив нові санкції проти китайських компаній. Їх звинувачують у передачі Ірану супутникових знімків американських і союзницьких військових об'єктів на Близькому Сході. За даними дипломатів, така інформація могла використовуватися для підготовки ударів.
0: В Україні день знову минув під знаком російських атак. У Харкові ворожий безпілотник влучив у технічний поверх 9-поверхівки в індустріальному районі. Постраждали 4 людей, серед них дитина. Медики діагностували гостру реакцію на стрес.
1: На фронті від початку доби зафіксовано понад 100 бойових зіткнень. Українські військові відбивали атаки, а ворог масовано застосовував дрони камікадзе та артилерію. Паралельно з'явилися нові заяви Кремля про перемовини й обмін полоненими, але в українській владі наголошують – робота над форматом «тисяча на тисячу» триває.
0: У Львові правоохоронці

0: затримали чоловіка, який під час втечі від військовослужбовців ТЦК і поліції схопив 13-річну дівчинку та погрожував їй ножем. Дитина не постраждала, а на Закарпатті група осіб намагалася прорватися на територію військового об'єкта. Напад вдалося швидко зупинити.
1: Європейські дипломати тим часом залишаються в Києві і демонстративно підтверджують підтримку України. Посол Євросоюзу Катерина Матернова заявила, що попри російські заклики до від'їзду, представництво нікуди не планує їхати. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю, 10 травня. У Львові переважно сонячно. День мене без істотних опадів. Вдень до 19 градусів. Уночі – 4. В Одесі місцями зливи. Небо залишатиметься мінливим. Вдень до 14 градусів. Уночі – 11. У Харкові переважно хмарно, але тепло, як для травня. Вдень до 26 градусів. Уночі – 14. У Києві невеликий дощ. Подекуди волога погода. Вдень до 15 градусів. Уночі – 10. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Європі готуються до можливого нового скорочення американської військової присутності на континенті. Після рішення про виведення частини військових із Німеччини, союзники очікують і подальших кроків Дональда Трампа. Серед сценаріїв – менше навчань, перегляд планів щодо далекобійних ракет і перекидання сил України, які Вашингтон вважає політично надійнішими. Водночас Польща вже заявила, що готова прийняти додаткові американські війська біля східного флангу НАТО. У Варшаві говорять, це посилить безпеку Європи і наблизить оборонну інфраструктуру до кордонів України. Американські об'єкти вже будують або розширюють у кількох польських містах.
0: На міжнародному напрямку загострюється й ситуація довкола Ірану. За оцінками американських посадовців, Москва використовує Каспійське море для тихого перевезення військових компонентів і комерційних вантажів до Тегерана. Йдеться, зокрема, про допомогу у відновленні іранських дронових можливостей після великих втрат.
1: Вашингтон також запровадив нові санкції проти китайських компаній. Їх звинувачують у передачі Ірану супутникових знімків американських і союзницьких військових об'єктів на Близькому Сході. За даними дипломатів, така інформація могла використовуватися для підготовки ударів.
0: В Україні день знову минув під знаком російських атак. У Харкові ворожий безпілотник влучив у технічний поверх 9-поверхівки в індустріальному районі. Постраждали 4 людей, серед них дитина. Медики діагностували гостру реакцію на стрес.
1: На фронті від початку доби зафіксовано понад сотню бойових зіткнень.

0: Українські військові відбивали атаки, а ворог масовано застосовував дрони камікадзе та артилерію. Паралельно з'явилися нови заяви Кремля про перемовини й обмін полоненими, але в українській владі наголошують – робота над форматом «тисяча на тисячу» триває.
1: У Львові правоохоронці затримали чоловіка, який під час втечі від військовослужбовців ТЦК і поліції схопив 13-річну дівчинку та погрожував їй ножем. Дитина не постраждала, а на Закарпатті група осіб намагалася прорватися на територію військового об'єкта. Напад вдалося швидко зупинити.
0: Європейські дипломати тим часом залишаються в Києві і демонстративно підтверджують підтримку України. Посол Євросоюзу Катерина Матернова заявила, що попри російські заклики до від'їзду, представництво нікуди не планує їхати.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

реклама. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності. Робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти. Реклама.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю, 10 травня. У Львові переважно сонячно. День мине без істотних опадів. Вдень до 19 градусів. Уночі – 4. В Одесі місцями зливи. Небо залишатиметься мінливим. Вдень до 14 градусів. Уночі – 11. У Харкові переважно хмарно, але тепло, як для травня. Вдень до 26 градусів. Уночі – 14. У Києві невеликий дощ. Подекуди волога погода. Вдень до 15 градусів. Уночі – 10. Спокійного дня і будьте уважні. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
1: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city. Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з міжнародного тиску. Російський президент знову заговорив мовою погроз, цього разу на адресу Вірменії, яка обговорює рух до Євросоюзу. Він заявив, що такий курс потребує особливого розгляду і провів паралель з Україною. Фактично, Кремль знову намагається представити європейський вибір сусідів як привід для агресії. Вірменії радять референдум і м'яке розлучення з євразійськими структурами. Але підтекст очевидний. Москва не хоче втрачати контроль над країнами, які вважає своєю зоною впливу. У Києві цей сигнал читають добре. Право держави на власний шлях Росія досі сприймає як виклик.
0: На фронті сили оборони за добу знищили ще 840 російських військових. Також ворог втратив 75 артилерійських систем, 3 бронемашини, майже 1500 безпілотників і 230 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Українські військові продовжують виснажувати ресурс окупантів і зменшувати їхні можливості для нових атак.
1: Уночі Росія атакувала Україну 27 ударними дронами. Працювали підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та сили безпілотних систем. За попередніми даними, усі ворожі цілі, збито або подавлено, влучань не зафіксовано. Це ще один приклад того, як оборона неба стає дедалі більш комплексною.
0: Та російські удари по регіонах тривають. На Запоріжжі одна людина загинула, 3 поранені після атак по десятках населених пунктів. У Херсоні 19-річний хлопець дістав вибухову травму і уламкові поранення після удару дрона. Медики надали допомогу, але загроза для цивільних залишається щоденною.
1: Постраждали і цивільні на Харківщині та Дніпропетровщині. У Харкові та області поранені 8 людей. Серед них 2 дітей. На Дніпропетровщині після атак дронів госпіталізували 3-річну дівчинку. Її стан оцінюють як середньої тяжкості. Навіть оголошені Росією паузи не зупиняють ударів по мирних громадах.
0: Є й ширший воєнний контекст. Москва і Тегеран активніше використовують Каспійський регіон як прихований торговельний та логістичний маршрут. Йдеться про порти, судноплавство і коридор північ-південь, який допомагає підтримувати військові та комерційні поставки. Для України це ще одне нагадування. Війна давно має міжнародну інфраструктуру.
1: На Близькому Сході напруга також зростає. Іран пригрозив жорсткою відповіддю по американських базах у разі атак на свої танкери чи комерційні судна. Тим часом Україна тримається, працює і щодня доводить. Сила не в погрозах, а в стійкості, взаємодії та витримці.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Сили на нулі.
6: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
4: Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю, 10 травня. У Львові переважно сонячно. День мене без істотних опадів. Вдень до 19 градусів. Уночі – 4. В Одесі місцями зливи. Небо залишатиметься мінливим. Вдень до 14 градусів. Уночі – 11. У Харкові переважно хмарно, але тепло, як для травня. Вдень до 26 градусів. Уночі – 14. У Києві невеликий дощ. Подекуди волога погода. Вдень до 15 градусів. Уночі – 10. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія Grand Colibri by Ribas запрошує вас у Turkish Voyage. Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. Grand Colibri by Ribas. Вікенд, присвячений інвестиціям. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук. Реклама.

0: Реклама.
1: Ти чув?
0: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
0: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хесбургер!
3: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
4: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
3: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
4: І планування, яке підберемо саме під тебе.
3: Тож не гугли далі.
5: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
4: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
3: Або телефонуй 098-487-2020.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з міжнародного тиску. Російський президент знову заговорив мовою погроз, цього разу на адресу Вірменії, яка обговорює рух до Євросоюзу. Він заявив, що такий курс потребує особливого розгляду і провів паралель з Україною. Фактично, Кремль знову намагається представити європейський вибір сусідів як привід для агресії. Вірменії радять референдум і м'яке розлучення з євразійськими структурами. Але підтекст очевидний. Москва не хоче втрачати контроль над країнами, які вважає своєю зоною впливу. У Києві цей сигнал читають добре. Право держави на власний шлях Росія досі сприймає як виклик.
0: На фронті сили оборони за добу знищили ще 840 російських військових. Також ворог втратив 75 артилерійських систем, 3 бронемашини, майже 1500 безпілотників і 230 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Українські військові продовжують виснажувати ресурс окупантів і зменшувати їхні можливості для нових атак.
1: Вночі Росія атакувала Україну 27 ударними дронами. Працювали підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та сили безпілотних систем. За попередніми даними, усі ворожі цілі, збито або подавлено, влучань не зафіксовано. Це ще один приклад того, як оборона неба стає дедалі більш комплексною.
0: Та російські удари по регіонах тривають. На Запоріжжі одна людина загинула, 3 поранені після атак по десятках населених пунктів. У Херсоні 19-річний хлопець дістав вибухову травму і уламкові поранення після удару дрона. Медики надали допомогу, але загроза для цивільних залишається щоденною.
1: Постраждали і цивільні на Харківщині та Дніпропетровщині. У Харкові та області поранені 8 людей, серед них 2 дітей. На Дніпропетровщині після атак дронів госпіталізували 3-річну дівчинку. Її стан оцінюють як середньої тяжкості. Навіть оголошені Росією паузи не зупиняють ударів по мирних громадах.
0: Є й ширший воєнний контекст. Москва і Тегеран активніше використовують Каспійський регіон як прихований торговельний та логістичний маршрут. Йдеться про порти, судноплавство і коридор Північ-Південь, який допомагає підтримувати військові та комерційні поставки. Для України це ще одне нагадування. Війна давно має міжнародну інфраструктуру.
1: На Близькому Сході напруга також зростає. Іран пригрозив жорсткою відповіддю по американських базах у разі атак на свої танкери чи комерційні судна. Тим часом Україна тримається, працює і щодня доводить. Сила не в погрозах, а в стійкості, взаємодії та витримці.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
2: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файнатаун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. Файнатаун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Файнатаун – живий квартал.
5: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox. 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки Boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.
0: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю, 10 травня. У Львові переважно сонячно. День мине без істотних опадів. Вдень до 19 градусів. Уночі – 4. В Одесі місцями зливи. Небо залишатиметься мінливим. Вдень до 14 градусів. Уночі – 11. У Харкові переважно хмарно, але тепло, як для травня. Вдень до 26 градусів. Уночі – 14. У Києві невеликий дощ. Подекуди волога погода. Вдень до 15 градусів. Уночі – 10. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Неймовірно! Міжнародна компанія Grand Colibri by Ribas запрошує вас у Turkish Voyage. Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. Grand Colibri by Ribas. Вікенд, присвячений інвестиціям.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Реклама.

0: Полі. Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: авто.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
5: Реклама.

0: як файно грає.
1: Український шлягер, шлягеро.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Росіяни знову атакували дронами Дніпропетровщину, Харківщину та Херсон. У Синельниківському районі били по українській та богинівській громадах, пошкоджено інфраструктуру. Постраждала 3-річна дівчинка. Її доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.
2: На Харківщині після удару російського безпілотника по 9-поверховому будинку медична допомога знадобилася 6 людям. Серед постраждалих 3 дітей – 2 8-річних хлопчиків і 10-річний хлопчик. У всіх зафіксували гостру реакцію на стрес. І це ще одне нагадування, що російський терор б'є не лише по стінах, а й по людях.
3: У Херсоні через дронову атаку в корабельному районі поранено працівника міської ради. Чоловіка доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою. А на фронті, попри заяви Москви про перемир'я, за минулу добу зафіксували 147 бойових зіткнень.
2: Ворог застосував понад 7700 дронів-камікадзе та здійснив більш як 2000 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ. Частина ударів була з реактивних систем залпового вогню, тож ситуація на передовій залишається напруженою, а сили оборони продовжують стримувати тиск окупантів.
3: У Польщі, неподалік кордону з російською Калінінградською областю, виявили військовий розвідувальний безпілотник. Він упав у полі біля міста Бартошице, мав кілька камер і написи кирилицею на корпусі. За попередніми даними, дрон використовували для спостереження, а не для бойового удару.
2: Тим часом Катар відновив прохід танкерів зі скрапленим газом через Ормузьку протоку. Судно «Аль-Харайтіат», завантажене на терміналі «Рас Лафан», уже вийшло в Оманську затоку та прямує до Пакистану. Це може свідчити про поступове відновлення енергетичних поставок із регіону після небезпечної паузи.
3: Каспійське море дедалі частіше називають прихованим маршрутом російсько-іранської торгівлі. Йдеться про перевезення товарів і можливих компонентів для безпілотників в умовах санкційного тиску. А прем'єр Словаччини заявив, що передав Москві готовність українського президента до зустрічі, однак у Кремлі знову перекладають відповідальність за будь-які переговори на Київ.
2: Круїзний лайнер MV Hondius, де зафіксували спалах хантавірусу, прибув до узбережжя Тенерифе. Пасажирів тестують просто на судні, після чого невеликими групами доправляють на берег і далі до аеропорту. А в Україні сьогодні відзначають День матері, День любові, витримки і тихої сили, яка тримає родини навіть у найважчі часи.
3: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
2: Сили на нулі.
3: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
4: Не є лікарським засобом.
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
0: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
0: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
0: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю, 10 травня. У Львові переважно сонячно. День мине без істотних опадів. Вдень до 19 градусів. Уночі – 4. В Одесі місцями зливи. Небо залишатиметься мінливим. Вдень до 14 градусів. Уночі – 11. У Харкові переважно хмарно, але тепло, як для травня. Вдень до 26 градусів. Уночі – 14. У Києві невеликий дощ, подекуди волога погода. Вдень до 15 градусів, уночі – 10. Спокійного дня і будьте уважні! Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
1: Неймовірно! Міжнародна компанія Grand Colibri by Ribas запрошує вас у Turkish Voyage. Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. Grand Colibri by Ribas. Вікенд, присвячений інвестиціям.
2: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
3: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ua».
2: Або телефонуй 098 487 2020.
0: Реклама.

0: На Харківщині після удару російського безпілотника по 9-поверховому будинку медична допомога знадобилася 6 людям. Серед постраждалих 3 дітей – 2 8-річних хлопчиків і 10-річний хлопчик. У всіх зафіксували гостру реакцію на стрес. І це ще одне нагадування, що російський терор б'є не лише по стінах, а й по людях.
1: У Херсоні через дронову атаку в корабельному районі поранено працівника міської ради. Чоловіка доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою. А на фронті, попри заяви Москви про перемир'я, за минулу добу зафіксували 147 бойових зіткнень.
0: Ворог застосував понад 7700 дронів камікадзе та здійснив більш як 2000 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ. Частина ударів була з реактивних систем залпового вогню. Тож ситуація на передовій залишається напруженою, а сили оборони продовжують стримувати тиск окупантів.
1: У Польщі, неподалік кордону з російською Калінінградською областю, виявили військовий розвідувальний безпілотник. Він упав у полі біля міста Бартошице, мав кілька камер і написи кирилицею на корпусі. За попередніми даними, дрон використовували для спостереження, а не для бойового удару.
0: Тим часом Катар відновив прохід танкерів зі скрапленим газом через Ормузьку протоку. Судно «Аль-Харайтіат», завантажене на терміналі «Рас Лафан», уже вийшло в Оманську затоку та прямує до Пакистану. Це може свідчити про поступове відновлення енергетичних поставок із регіону після небезпечної паузи.
1: Каспійське море дедалі частіше називають прихованим маршрутом російсько-іранської торгівлі. Йдеться про перевезення товарів і можливих компонентів для безпілотників в умовах санкційного тиску. А прем'єр Словаччини заявив, що передав Москві готовність українського президента до зустрічі, однак у Кремлі знову перекладають відповідальність за будь-які переговори на Київ.
0: Круїзний лайнер MV Hondius, де зафіксували спалах хантавірусу, прибув до узбережжя Тенерифе. Пасажирів тестують просто на судні, після чого невеликими групами доправляють на берег і далі до аеропорту. А в Україні сьогодні відзначають День матері, день любові, витримки і тихої сили, яка тримає родини навіть у найважчі часи.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо лупцюють бетон, а не ваші нерви.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
2: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Файна Таун. Живий квартал.
5: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти «Бумбокс» 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія «Блокбастер Молл». Презентація нового «Епіживий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу «Work.ua». Ти зможеш все. Квитки «Бумбокс.com.ua». Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.
0: Реклама.

пігві. Блакить очей твоїх морський прибій. І моє серце знає, воно тебе кохає.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю, 10 травня. У Львові переважно сонячно. День мине без істотних опадів. Вдень до 19 градусів. Уночі – 4. В Одесі місцями зливи. Небо залишатиметься мінливим. Вдень до 14 градусів. Уночі – 11. У Харкові переважно хмарно, але тепло, як для травня. Вдень до 26 градусів. Уночі – 14. У Києві невеликий дощ. Подекуди волога погода. Вдень до 15 градусів. Уночі – 10. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
4: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану. Обійми залишив холодний сніданок. Сьогодні до нас від.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
1: Неймовірно! Міжнародна компанія Grand Colibri by Ribas запрошує вас у Turkish Voyage. Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. Grand Colibri by Ribas. Вікенд, присвячений інвестиціям.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Авто.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
3: Реклама.

0: Чек-чек, звук є, мікрофон є.
1: Так, і це означає, що ти на вірній хвилі.
2: На хвилі Шлягер ФМ. Тому не перемикайся, саме цікаве тільки починається.
3: На годиннику 14:00 і ми відкриваємо український шлягер

0: може змінитись вже наступного тижня.
1: Тільки завдяки тобі.
0: Тож, влаштовуйтесь зручніше.
1: Ми починаємо.
2: Цей новий шлягер ми співаємо країною. Ваш бренд хай стане музичною частиною.
3: Саме тут може звучати ваш бренд.
2: Український шлягер, хіт-парад.
0: Колись телефонні розіграші були частиною повсякденних розваг у молоді.
1: Ти на щось натякаєш, чи просто ностальгія у око попала?
0: Та тут і те, і інше. Скільки чарівних разів я чув:
4: «Ало, це хто?»
1: І як тобі не соромно, бешкетнику?
0: Просто кожен раз, коли чую наступну пісню, поринаю у відчуття юнацької безпосередності.
1: Ну, тоді давай разом поринемо у це відчуття. Вікторія Ніро,

0: Вітер завжди приносить зміни. Він символізує перехід до нового або ж руйнування застарілого.
1: Тебе на філософію потягло.
0: Коли пісня гарна, чому би ні?
1: А в нашому випадку він натякає на незмінність.

0: бачок з перчинкою. Минулого тижня влетіла в наш хіт-парад і, без сумніву, вирішила залишитись надовго.
1: Так, дівчата такі дівчата, коли мова заходить про кохання.
0: Тож хай сама виконавиця і розповість, де, як і за що вона його полюбила.
1: Восьма позиція. Мама Ріка. Полюбила.

0: Спека. І це тільки початок.
1: А новий трек вже на підході.
2: Новий фаворит вже тут.
3: Зараз реклама.
4: Партнер проєкту «Ранок на радіо Шляхер» преміум бренд «Green Day» представляє. У чому секрет доброго ранку? Хтось скаже у міцній каві чи яскравому сонці, але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо «Шляхер» разом з нами. По буднях з 8.00 до 11.00. Партнер проєкту «Ранок на радіо «Шляхер» – преміум-бренд «Green Day». Ранок буде добрим.
2: Реклама промайнула, а далі хіт-парад.
0: А далі все, як ви любите.
1: Хто сьогодні потрапляє в наш хіт-парад?

0: Це те, на що чекає кожна дівчина.
1: На перемогу?
0: На це чекають усі. Але я мав на увазі особисту перемогу.
1: Ти про каблучку?
0: Так.
1: Ну, це не зовсім так.
0: Кола «Каблучка». Новий трек в українському шлягері.
2: Пізно.

0: Я маю це зробити. Можливо, востаннє.
1: Ну, це ми ще подивимось. Тому що я не збираюсь прощатися з цією піснею.
0: Тоді зробимо це разом.
1: Діма Прокопов покидає наш чарт. Тому
2: зробіть гучніше!

0: що, якщо кохання – це не просто почуття, а справжня п'єса? З інтригою, драмою і фіналом, який неможливо передбачити.
1: Де кожне слово – як репліка зі сцени, а кожне мовчання – голосніше за тисячу зізнань.
0: Сьоме місце – Віталій Козловський «Шекспір».

0: ти віриш в кохання з першого погляду? Чи в кохання раз і на все життя?
1: Кажуть, кохання як метелик. Тільки спробуй втримати, і вже нема.
0: А якщо він сам сів у долоні, може, це вже доля?
1: Саме вона, Жанна Алтавська, метеликом в долоні. З шостої позиції в нашому

0: інколи слова звучать так, ніби це якийсь секретний код.
1: Можливо, так і є. Але спокійно, дами, це не заклинання. Хоча звучить підозріло магічно.
0: І дуже енергійно. Тому не треба хвилюватись, що ви все ще не вивчили слова. Музика вам сама підкаже, що робити. А якщо вивчили, то можна і підспівувати.
1: Головне робити це від душі.
2: А що на увазі мав автор, нехай залишиться таємницею.
0: Древо. Енкарепіста.

0: Кажуть, справжні почуття не потребують лайків.
1: Але погодься, коли їх багато, на душі якось тепліше.
0: Дівчата, що ще вам для щастя треба?
1: Багато чого. Але зараз достатньо буде лайку.
0: Четверта позиція.

0: прямо зараз.
1: І саме зараз другий новачок уривається в наш хіт-парад.
2: Український шлягер, хіт-парад.
0: Коли серце обирає не просто любов, а стає справжнім фанатом одного почуття.
1: І вже не важливо, що скаже світ, ти все одно залишаєшся поруч до останнього акорду.
0: А тут любов з першого акорду.
1: Хід у чарт Олена Омаргалі.

0: іноді найголовніше – це те, що не було сказано.
1: Бо воно вже давно відчуте.
0: І почуття, які не кричать, вони просто залишаються всередині.
1: А іноді їм достатньо лише однієї пісні, щоб знайти вихід.
0: Макс Барських «Сльози» покидає наш чарт цього тижня.
1: Але ж як красиво він це робить!

0: Ти теж відчуваєш цю напругу?
1: Так, бо попереду трійка, яка міцно тримає лідерство.
0: Незмінні фаворити.
1: Пісні, які полюбились тобі і зайняли своє місце під сонцем.
2: Український шлягер.
0: Хіт-парад. Третя позиція. Але щось не складається.
1: Ні-ні, все вірно. Все на своїх місцях. Але якщо не складається, може це просто життя натякає. Перезавантажся.
0: Макс Барських. Не складається. З 3

0: друге місце. І здається, що головне вже зовсім поруч.
1: Бо іноді крок до перемоги відчувається сильніше, ніж сама перемога.
0: І це не дивно. Музика, яка говорить серце, легка, атмосферна і водночас глибока. Вона про почуття, які складно описати словами.
1: Пісня про магію моментів, про людей, які стають для нас справжнім дивом.
0: Артем Пивоваров. Восьме диво.
1: І серце б'ється так, бо знає, це ще не кінець історії.
0: А зараз робіть гучніше!

0: розкидаючи обертів.
1: В нашому хіт-параді хто сьогодні перший?
2: За мить ми дізнаємось, хто сьогодні очолює наш хіт-парад.
0: Та перед цим переходь в телеграм-канал Радіо Шлягер і підтримай свого фаворита.
2: Переходь!

0: саме тут може звучати ваш бренд.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Переможців не судять, і любов теж.
3: Особливо ту, що п'яний цільніше за будь-який келих.
2: І якщо це любов, то хай вона буде без виправдань.
3: Альона Омаргалієва, «Неп'яна закохана», переможець нашого хіт-параду.

0: пам'ятайте, кожен сьогоднішній стан душі – це теж форма кохання.
1: А якщо вас трохи покружило від цієї пісні, значить все було не дарма.
0: Зустрінемось наступної суботи. Бережіть себе і свої емоції.
1: Гарного дня і прекрасних вихідних.
0: До зустрічі!
2: Український шлягер, хіт-парад.
0: Зараз реклама.
3: Реклама.
4: Ой, куди ми їдемо?
3: Тобі сподобається.
4: Це Ірпінь?
3: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
5: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
6: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
7: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
6: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
7: І планування, яке підберемо саме під тебе.
6: Тож не гугли далі.
8: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
7: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
6: Або телефонуй 098-487-2020.
3: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Тенеріфе готуються до евакуації круїзного лайнера MV Hondius, де зафіксували спалах хантавірусу. Керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гібрейсус запевнив: це не новий ковід, а ризик для населення острова залишається низьким. Утім, усіх людей на борту європейські медики визнали контактами високого ризику. За попередніми даними, захворіли 8 людей, 3 померли, а частину пасажирів після повернення додому чекає тривалий карантин. Європейські країни вже готують літаки для повернення своїх громадян. Окремі плани евакуації також опрацьовують Вашингтон і Лондон для пасажирів, які не мають варіантів авіасполучення.
0: В Україні тим часом триває ліквідація масштабної лісової пожежі у зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції. Вогонь пройшов близько 1200 гектарів, а гасіння ускладнюють суха погода і різкі пориви вітру. До робіт залучили понад 300 людей.

0: такі удари ще раз показують. Ворог цілить не лише по домівках, а й по тих, хто першим приходить людям на допомогу.
1: У Європі обговорюють майбутнє підтримки українців, які отримали тимчасовий захист. Кількість таких людей у країнах Євросоюзу наприкінці березня становила понад 4 мільйони 300 тисяч і за місяць трохи зменшилася. Ірландія готує програму добровільного повернення українців після завершення дії тимчасового захисту. Йдеться про компенсацію дороги та фінансову допомогу для відновлення життя вдома, але остаточні рішення залежатимуть від безпекової ситуації.
0: На міжнародному напрямку увага прикута до безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. Велика Британія направила військовий корабель для можливої місії, а катарський танкер зі скрапленим газом уже пройшов протоку за погодженим маршрутом.
1: Німеччина на тлі нових суперечок із Дональдом Трампом активізує переговори про закупівлю далекобійних ракет «Томагавк» і пускових установок «Тайфон». Для Берліна це частина ширшого плану посилення стримування Росії в Європі.
0: Є й дипломатичні сигнали довкола можливої зустрічі Зеленського і Путіна. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо після поїздки до Москви заявив, що передав позицію Києва. Але відповідь Кремля знову звучить як спроба перекласти відповідальність.
1: На цьому тлі важливо тримати фокус на головному. Україна продовжує боротися, рятувальники працюють під ударами, а партнери шукають нові рішення для безпеки.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Неймовірно! Міжнародна компанія Grand Colibri by Ribas запрошує вас у Turkish Voyage. Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. Grand Colibri by Ribas. Вікенд, присвячений інвестиціям.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю, 10 травня. У Львові переважно сонячно. День мене без істотних опадів. Вдень до 19 градусів. Уночі – 4. В Одесі місцями зливи. Небо залишатиметься мінливим. Вдень до 14 градусів. Уночі – 11. У Харкові переважно хмарно, але тепло, як для травня. Вдень до 26 градусів. Уночі – 14. У Києві невеликий дощ, подекуди волога погода. Вдень до 15 градусів, уночі – 10. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
4: Солодка осінь, безсонні ночі. Насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Реклама.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Реклама.

0: Реклама. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
1: Сили на нулі.
2: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір неділі та понеділок, 10 і 11 травня. У Дніпрі ввечері місцями зливи, завтра прохолодніше, вдень до 17 градусів, уночі 11. У Вінниці ввечері дощ і мряка, завтра тепліше, вдень до 23 градусів, уночі 12. У Полтаві ввечері хмарно, завтра місцями зливи, вдень до 18 градусів, уночі 12. У Києві ввечері дощ, завтра хмарно з проясненнями, вдень до 20 градусів, уночі 10. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
4: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
3: Заходь на «Атмосфера.ua».
2: Або телефонуй 098-487-2020.
5: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
6: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового епі-живий та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.
0: Реклама.

0: Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка, і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Реклама.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір неділі та понеділок, 10 і 11 травня. У Дніпрі ввечері місцями зливи, завтра прохолодніше, вдень до 17 градусів, уночі 11. У Вінниці ввечері дощ і мряка, завтра тепліше, вдень до 23 градусів, уночі 12. У Полтаві ввечері хмарно, завтра місцями зливи, вдень до 18 градусів, уночі 12. У Києві ввечері дощ, завтра хмарно з проясненнями, вдень до 20 градусів, уночі 10. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама. Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

0: приведе до порядку.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
2: Реклама.

рідних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

реклама. Довгоочікувані концерти Boombox у Києві 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук. Реклама.

0: реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія Grand Colibri by Ribas запрошує вас у Turkish Voyage. Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. Grand Colibri by Ribas. Вікенд присвячений інвестиціям.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
0: Хесбургер! Реклама.

0: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.

Реклама. Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер! Реклама.

0: реклама. Чуєш? Вегас-24!
1: Гра кличе!
0: Вегас-24!
1: Завантажуй та грай!
0: Вегас-24!
1: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри без

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

У цьому місті я буваю дуже рідко, і от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квіт.

береги, зоряні мої, ви і радість, і душа моя. Я щасливий, що зі мною ви.

Завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

потребі залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

раптом тормоза і шкіряний салон, і під шумазьом з тобою вічна віч.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: На Тенеріфе готуються до евакуації круїзного лайнера MV Hondius, де зафіксували спалах хантавірусу. Керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гібрейсус запевнив: це не новий ковід, а ризик для населення острова залишається низьким. Утім, усіх людей на борту європейські медики визнали контактами високого ризику. За попередніми даними, захворіли 8 людей, 3 померли, а частину пасажирів після повернення додому чекає тривалий карантин. Європейські країни вже готують літаки для повернення своїх громадян. Окремі плани евакуації також опрацьовують Вашингтон і Лондон для пасажирів, які не мають варіантів авіасполучення.
1: В Україні тим часом триває ліквідація масштабної лісової пожежі у зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції. Вогонь пройшов близько 1200 гектарів, а гасіння ускладнюють суха погода і різкі пориви вітру. До робіт залучили понад 300 людей, серед них понад 200 рятувальників. У ДСНС наголошують: ситуація контрольована, сили працюють безперервно, щоб не допустити подальшого поширення вогню.
2: Російські атаки знову забрали життя і здоров'я цивільних. На Херсонщині через удар безпілотника загинула жінка. На Донеччині 4 людей поранені після обстрілів, а на Дніпропетровщині дрон влучив у пожежно-рятувальний автомобіль. Поранення дістав 23-річний водій-рятувальник, який їхав допомагати місцевим мешканцям. Такі удари ще раз показують: ворог цілить не лише по домівках, а й по тих, хто першим приходить людям на допомогу.
1: У Європі обговорюють майбутнє підтримки українців, які отримали тимчасовий захист. Кількість таких людей у країнах Євросоюзу наприкінці березня становила понад 4 300 000, і за місяць трохи зменшилася. Ірландія готує програму добровільного повернення українців після завершення дії тимчасового захисту. Йдеться про компенсацію дороги та фінансову допомогу для відновлення життя вдома, але остаточні рішення залежатимуть від безпекової ситуації.
2: На міжнародному напрямку увага прикута до безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. Велика Британія направила військовий корабель для можливої місії, а катарський танкер зі скрапленим газом уже пройшов протоку за погодженим маршрутом.
1: Німеччина на тлі нових суперечок із Дональдом Трампом активізує переговори про закупівлю далекобійних ракет «Томагавк» і пускових установок «Тайфон». Для Берліна це частина ширшого плану посилення стримування Росії в Європі.
2: Є й дипломатичні сигнали довкола можливої зустрічі Зеленського і Путіна. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо після поїздки до Москви заявив, що передав позицію Києва. Але відповідь Кремля знову звучить як спроба перекласти відповідальність.
1: На цьому тлі важливо тримати фокус на головному. Україна продовжує боротися, рятувальники працюють під ударами, а партнери шукають нові рішення для безпеки.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про гарбуз.
2: Факт перший.
1: Слово «гарбуз» походить від грецького слова, що перекладається як «велика диня».
2: Факт другий.
1: Корінні американці вирощували і споживали гарбузи та їхнє насіння задовго до прибуття пілігримів. Від них пілігрими навчилися мистецтву вирощування та приготування гарбузів.
2: Факт третій.
1: Гарбузова олія має потенціал у лікуванні облисіння і має цілющі властивості, зокрема здатність прискорювати загоювання ран.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Бі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Бьюік».
1: Історична довідка.
0: У далекому 1902 році Девід Бьюік заснував в американському місті Флінт, штат Мічиган, компанію «Бьюік Мотор Кар Компані». До речі, ми з вами, самі того не підозрюючи, зараз користуємося винаходами батька-засновника бренду «Бьюік». Ну, наприклад, системою автоматичного поливу газонів, зливним механізмом у бачку унітазу, а ще емальованими ваннами, ну і тощо. Хочу доповнити, що після Великої депресії «Бьюік» вразив автомобільний світ автоматичним запалюванням, а потім і першими моделями з показчиками повороту, які з'явилися в інших брендів навіть не роками, а десятиліттями пізніше.
1: Автопортрет.
0: Якщо ви запитаєте, а де ж можна було побачити автомобілі «Бьюік», пропоную пригадати мультфільм «Тачки». Пам'ятаєте головного антагоніста Чіко Хікса? Такий собі шкідливий, саркастичний і підлий гонщик, який завжди намагався перемогти Кінга. Ну, до речі, йому це вдалося нечесним шляхом. Так от, його прототипом на екрані є «Бьюік Рігл Гранд Нейшнл» другого покоління. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Тенеріфе готуються до евакуації круїзного лайнера MV Hondius, де зафіксували спалах хантавірусу. Керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гібрейсус запевнив: це не новий ковід, а ризик для населення острова залишається низьким. Утім, усіх людей на борту європейські медики визнали контактами високого ризику. За попередніми даними, захворіли 8 людей, 3 померли, а частину пасажирів після повернення додому чекає тривалий карантин. Європейські країни вже готують літаки для повернення своїх громадян. Окремі плани евакуації також опрацьовують Вашингтон і Лондон для пасажирів, які не мають варіантів авіасполучення.
0: В Україні тим часом триває ліквідація масштабної лісової пожежі у зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції. Вогонь пройшов близько 1200 гектарів, а гасіння ускладнюють суха погода і різкі пориви вітру. До робіт залучили понад 300 людей, серед них понад 200 рятувальників. У ДСНС наголошують: ситуація контрольована, сили працюють безперервно, щоб не допустити подальшого поширення вогню.
1: Російські атаки знову забрали життя і здоров'я цивільних. На Херсонщині через удар безпілотника загинула жінка. На Донеччині 4 людей поранені після обстрілів, а на Дніпропетровщині дрон влучив у пожежно-рятувальний автомобіль. Поранення дістав 23-річний водій-рятувальник, який їхав допомагати місцевим мешканцям. Такі удари ще раз показують: ворог цілить не лише по домівках, а й по тих, хто першим приходить людям на допомогу.
0: У Європі обговорюють майбутнє підтримки українців, які отримали тимчасовий захист. Кількість таких людей у країнах Євросоюзу наприкінці березня становила понад 4 300 000, і за місяць трохи зменшилася. Ірландія готує програму добровільного повернення українців після завершення дії тимчасового захисту. Йдеться про компенсацію дороги та фінансову допомогу для відновлення життя вдома, але остаточні рішення залежатимуть від безпекової ситуації.
1: На міжнародному напрямку увага прикута до безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. Велика Британія направила військовий корабель для можливої місії, а катарський танкер зі скрапленим газом уже пройшов протоку за погодженим маршрутом.
0: Німеччина на тлі нових суперечок із Дональдом Трампом активізує переговори про закупівлю далекобійних ракет «Томагавк» і пускових установок «Тайфон». Для Берліна це частина ширшого плану посилення стримування Росії в Європі.
1: Є й дипломатичні сигнали довкола можливої зустрічі Зеленського і Путіна. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо після поїздки до Москви заявив, що передав позицію Києва. Але відповідь Кремля знову звучить як спроба перекласти відповідальність.
0: На цьому тлі важливо тримати фокус на головному. Україна продовжує боротися, рятувальники працюють під ударами, а партнери шукають нові рішення для безпеки.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: полі.
1: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
2: Недостатньо лише мати знання. Їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти. Треба діяти. Німецький літературний геній Йоганн Вольфганг фон Гьотте.
1: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Я маю це зробити. Можливо, востаннє.
2: Ну, це ми ще подивимось. Тому що я не збираюсь прощатися з цією піснею.
3: Тоді зробимо це разом.
2: Діма Прокопов покидає наш чарт. Тому
4: зробіть гучніше!

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Сваровські». Почалася історія 24 жовтня 1862 року, коли в Георгентале, невеличкому селі в горах Австрії, народився майбутній засновник великого бізнесу Даніель Сваровський. Вибору їм своєї професії сприяло саме місце його народження. Справа в тому, що ця територія Австро-Угорської імперії давно славилася своїми досвідченими склодувами й шліфувальниками скла. Та й сам батько Даніеля заробляв на життя тим, що майстрував скляну біжутерію і шліфував кришталь. Саме так парубок і став свідком моди, що швидко поширюється на штучні діаманти. Вони виглядали схожими на справжні, однак були доступні набагато більш широкій аудиторії. Даніель Сваровський за невеликі гроші дав людям те, чого вони бажали найбільше в світі – статус, розкіш та престиж. Його кристали в лічені дні стали настільки популярні, що змусили навіть аристократичне суспільство забути про діаманти. Біжутерія більш не вважалася ознакою поганого смаку і тонкого гаманця, а створене їм коштовності не було соромно носити навіть при королівських дворах Європи. До речі, на цей день компанія «Сваровські» поєднує 75 фабрик і більш ніж 10 тисяч робітників. Вона також може похизуватися 19 дочірніми підприємствами в більш ніж 30 країнах світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Сваровські». Так от, в австрійському містечку Ватенс знаходиться розкішний музей «Кришталеві світи Сваровські». Саме тут є зала з найбільшим вагою 62 кілограми та найменшим діаметром 0,8 міліметри кришталевими каміннями. До речі, вони занесені до Книги рекордів Гіннесу. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Тренд. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру D. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Dodge.
1: Історична довідка.
0: Отже, брати Джон Додж і Хорес Додж прийшли в автопром задовго до того, як заснували власну автомобілебудівну компанію. Ще у 1897 році вони приступили до виробництва велосипедів у Детройті, а у 1900-му заснували машинобудівний завод, на якому виробляли деталі для автомобілів. Вони поставляли трансмісії для Oldsmobile, в 1903 році допомогли Генрі Форду з фінансуванням Ford Motor Company і будували для нього двигуни. До речі, перша машина Dodge Brothers, яку пізніше жартівливо прозвали «старенька Бетсі», покинула завод 14 листопада 1914 року. Якщо ми говоримо про Додж, то неможливо оминути увагою все той же фільм «Форсаж». Хоча ми бачимо тисячі суперавтівок у цій франшизі, Додж Чарджер – то є справжній фаворит. Це американський маскл-кар, який закарбувався в нашій кінопам'яті назавжди. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про секс-символ 80-х, зірку великого екрану Кім Бесінджер. Отже, Кімілія Енн Бесінджер з'явилася на світ в 53-му році 8 грудня під знаком Стрільця у місті Атенс, штат Джорджія. У віці 17 років Кім перемогла у конкурсі «Міс Джорджія». Потім подалася за своїм щасливим квитком у Нью-Йорк і взяла участь у конкурсі «Міс Америка». Паралельно почала ж кар'єру моделі. І вже з 70-х років її ім'я було відоме всій Америці. У 1983 році Кім отримала роль дівчини Бонда у фільмі «Ніколи не кажи ніколи». Слідом за цією роллю знялася в таких стрічках, як «Чоловік, який любив жінок» і «Бетмен» 89-го року. До речі, у 1997-му за фільм «Секрети Лос-Анджелеса» Кім Бесінджер номінувалася як «Краща актриса другого плану» і отримала премію «Оскар» і ще «Золотий глобус». Також додам, що ролі Кім Бесінджер принесли їй світову славу і популярність, але артистична натура, як правило, проявляється у талановитої людини абсолютно у всіх сферах діяльності. Це я до того, що Кім відмінно танцює. З дитинства вона займалася, до речі, балетом. Їй подобається це заняття, а музику любить абсолютно різних стилів, в залежності від настрою. І на сам кінець додам, Кім Бесінджер також широко відома як захисниця тварин. І її дочка Айрленд пішла по стопах мами. Вона також виступає на захист тварин і навіть знімалася в оголеному вигляді як учасник акції проти носіння хутра. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.